brittiska New Wave-bandet Ecstasy hörde vi här i All You Pretty Girls, en hit från 1984. Samma år spelade Dead or Alive in låten som blev deras första egnasätta. Och precis som i fallet med Kylie Minogue innan, producerades också den här gruppen av Stark Aitken Waterman. Här är You Spin Around Like a Wreck.

en mycket populär låt under början av 85. You Spin Around Like a Record med Deborah Lyon. Och vi fortsätter svenskt med en grupp som släppte en hel drös med singlar i slutet av 80-talet. Visitors.

Ja, det hade vi alltså Visitors med deras kanske mest kända låt All of Your Attention. Och vi fyller på med låten som ibland fått stå som symbol för all den välgörenhet som musikvärlden svarade för i mitten av 80-talet till förmån för det svältdrabbade Afrika. Michael Jackson och Lionel Richie skrev låten och samlade ihop en supergrupp. Artistkonstellationen kallade sig USA for Africa. Här är We Are

Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Cyndi Lauper, Stevie Wonder och många, många fler. Tillsammans kallade de sig USA for Africa. Och det var förstås We Are the World. Vi ska avsluta med den grekiska sångerska Nana Mouskouri. Det blir motivet till tv-serien Mistrals dotter, Only Love.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Bortom Solna skog, grön som ärg mot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slår.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

promise to be home by 6. If you've been down that pub, watch out!

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Det var en gång en liten pojke som hade en väldigt dum mor.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Ja, nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag att liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
4: Det här är senaste nytt och vi börjar med att högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, blir den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Partiet får nästan 44% av rösterna och blir störst och samtidigt halverar Kristdemokraterna sitt stöd. Nu kan AfD för första gången få chansen att vara med och styra en tysk delstat. Och vidare kan vi berätta att 5 personer har omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer skadades och 3 av dem väldigt allvarligt. Omkring 200 brandmän skickades till platsen. Och så blir det gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har velat köpa rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Enligt ligans vd har konkurrensen om både tv-pengar och sponsorer blivit tuffare. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
5: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Ny vecka har vi och vi har lågtryck med tillhörande fronter som sveper österut över landet. I norra Norrland regn som under dagen rör sig åt nordost. Längre söderut passerar ett band med skurar, men solen får också utrymme att kunna visa sig lite här och var i Götaland. Och i just Götaland en temperatur på 18 till 20 grader. Lite svalare nu i Svealand runt 15 grader och kanske cirka 10 grader i Norrland. Det är väldigt varierande temperaturer beroende på var någonstans i Norrland man befinner sig. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco
6: sounds. Radio Godis. 80-tal.

0: radiogodis.se.
1: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp. Nu ska vi se. Då har vi alltså andelen svenska kvinnor. Försäljningen av läppstift. Där, då ska vi se. Jo, då får vi fram 2000 drygt. Svenska kvinnor använder varje år tillräckligt med läppstift för att det skulle räcka till att måla 2000 lador. Och utgår man från befolkningssiffran för 1972 istället, så innebär detta att varje svenska årligen kan måla 0,00049 lador. Och för enkelhetens skull så har även de lägsta åldersgrupperna tagits med i beräkningen. Men det var nog inte det vi skulle prata om, utan vi gör så här att vi smackar på första låten och säger välkomna, tjena och hej. Det är Radiogodis och det är massvis med bra musik från 80-talet. Så det är bäst jag håller tyst.

Dreams, söta drömmar. Men än är det väl länge kvar, hoppas jag, till ni behöver gå och lägga er och ska sova. Eurythmics med Dave Stewart och Annie Lennox. Och innan dess fick du Depeche Mode och Behind the Wheel. Det är lite förvirrad diskjockeyverkare som här i studion, men jag ska ta och kamma till mig och se till att få rätt på alla knappar och sladdar och göra allting rätt från och med nu. Det hoppas jag verkligen. Då så, tredje låten in i Radio Godis blir Donna Summer och She Works Hard for the Money.

She Works Hard for the Money, Donna Summer, en kalaslåt i ett kalasprogram som heter Radio Godis. Och jag som står här och spelar låtarna för er, det ekar lite grann, men så det får ni liksom finna er vid. Jag heter i varje fall Mattias Nyström, och nu ser jag om jag får igång Peter Lemark. Håll om mig, det kan bli svårt, du är ju inte alldeles här Peter, men om du vore här så är det klart du kunde få en liten kram för att muntra upp det lite grann. Håll om mig. Nej, nu tycker jag det blir lite väl intimt. Det är bättre att du sjunger den här för någon vacker flicka istället. För att jag har ju min fru och mitt barn. Och vi är så lyckliga. Så att det kommer aldrig bli du och jag, Peter. Tyvärr, det är hårt men det är sant. Så är livet i Radiogodis. Jag kan också berätta att en vuxen människa behöver 170 slickningar för att slicka i sig en 10 kronors fyrkantig glassbinde. Men ett barn däremot bara 300.

för Caramba. Ni kommer ihåg de som gjorde Habba Habba Zut Zut. Men här är ett LB-spår istället. Det ska handla om hundar. Och låten som heter Fido. Fido.

Peter LeMarc, Hall of Fame, ligger på en platta som bara heter Peter LeMarc och den kom ut 1987. Örkatan! Och är det där

0: Ja, det är Mikael B. Tretow som har en lekstuga i studion tillsammans med Karambo, låten som heter Fido på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Direkt träff i 80-talet, Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och så är det dags för Mats Ronander. 50-50 efter en platta som kom ut mitten på 80-talet. Kanonplatta ifall du frågar mig. Vi väljer titelspåret.

går jag igång på. Det är ett i mitt tycke utav Mats och Anders absolut bästa album 50-50. Och vi fick titeln Sport, som sagt 50-50. Det känns som att det är hög tid att rulla igång en av mina favoriter som jag brukar försöka spela då och då låter av, nämligen Johan Lindell. Det vet ni, trogna lyssnare med Mattias Nyström vet jag att jag ofta spelar och gillar Johan Lindell. Så här kommer Sounds Like Rain.

Thompson Twins, Sister of Mercy. Fast det här är en sån här maxi-singel som är jättelång, så att vi får nästan lov att bryta den här och se ifall vi kan hitta lite Marvin Gaye. Kan det vara något?

typen av musiken som jag verkligen gillar. Radio Godis, Mattias Nyström spelar Marvin Gaye och Let's Get It On. Jag undrar, mina damer och herrar, om vi inte ska fuska lite grann igen. Jag gillar att fuska. Nej, det gör jag inte alls. Men ibland så är det så bra musik som man bara måste spela, trots att det är hösten 1979. Vi släpper fram Thomas Ledin och vi ska gömma oss i varandra på hösten 1979.

Det blev en duett. Thomas Ledin förstås, och vi ska gömma oss i varandra. Och så kunde jag som står här och spelar skivorna inte låta bli att sjunga med lite grann, bara för att jag blir så gott humör av alla de här låtarna. Ni, mina damer och herrar,

Supertramp från en platta som heter Famous Last Words, och vi valde låten It's Raining Again. Jag tänkte stänka till med något riktigt glatt och härligt. Gyllene tider blir det. Och ska vi älska till Buddy Holly.

0: står här med mina två bästa vänner. Och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ut. Eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Men härligt. Då verkar vi fått till det rätt till slut i varje fall. Radiogodis är det. Det är Mattias Nyström i studion och en packe bra skivor. Allt

ska vi se här. Det låter inte som en motorsåg. Nej, det låter inte som ett två motoriskt turbopropplan. Nej, det låter faktiskt inte. Det låter inte som när julgransbelysningen är på väg att ta slut för säsongen. Det låter inte, men det låter som en... Nu har jag det. Det låter som en melodi. Sounds like a melody. Alpha Bill från samma platta där. Deras allra största hittar Forever Young och Big in Japan låg. Men nu fick du som sagt Sounds like a melody. Härligt, härligt, då är det alltså radiogodis. Det har jag redan sagt, så att det behöver jag väl inte säga igen, utan jag kan väl ta och presentera nästa låt istället, om det skulle vara okej för dig som sitter där vid radio. Mina damer och herrar, nu kommer Rosie Lawrence och Night Sky. Vi hoppas att det blir en riktigt vacker och fin himmel över hela Sverige ikväll, så man kan gå ut och promenera lite på stan och...

Rosie Lawrence och Night Sky i Radio Godis. Det är dags för en liten kurs i vad som är viktigt i livet. Mina damer och herrar, Art of Noise och Tom Jones med Kiss.

0: Cheers!
1: Prince och gjorde originalet, men det här var Tom Jones och Heart of Noise med Somebody, med Kiss. Nu är jag så där förvirrad igen. Nu ska vi köra Somebody Else's Guy. Det är lika rörigt som vanligt här i studion med Mattias Nyström. Jag förstår inte varför allt blir så här, men nu ska vi i alla fall få stil på det här. Jocelyn Brown är här. En härlig gammal tolva, som jag faktiskt använt som bakgrund till en av mina första rappinglåtar då, när det begav sig på 80-talet. Men den hette Hundarnas Salm. Jag har faktiskt spelat den någon gång i programmet, men det lovar jag att det ska jag aldrig göra om.

Ja, nu är det så här igen, så här sjukt lång version av låten, men det är ju lite maxi-singlar som vi gamla diskjockeys gärna slår till med och spelar ibland när vi blir så här upphetsade och vill höra långa versioner av låtarna. Nåja, Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy på Radio Odis, och vi ska se ifall vi inte kan knäppa till med The Human League. Där heter ett album som kom ut 1981 med Human League med deras stora, stora hit Don't You Want Me. Men vi väljer ett annat spår som var stor hit i England bland annat. The Sound of the Crowd.

The Sound of the Crowd. Ja, det är sällan jag får höra er väsnas i publiken. Ni sitter ju så långt ifrån mig. Det är lite dystert faktiskt. Men det är väl sånt man får räkna med helt enkelt som radiodiskjockey. Jag skulle blivit sopgubbe eller något istället. Nej, inte sopgubbe. Kanske... Ja, jag får fundera lite under låten helt enkelt. Här är Abba.

en bitterljuv fantastisk ABBA-produktion. Om ni har sett videon, de åker så här pendeltåg fram och tillbaks. Och jag som är lite tågintresserad, jag tycker ju såklart att den videon blir extra bra. Men jag tror vi hinner med Nick Stryker. Ja, det här blir ju som en promenad i parken eller vad man säger. Det är i alla fall vad låten heter, Nick Stryker Band, A Walk in the Park.

0: Nick Stryker Band, Walk in the Park.
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt vilka fina ljudeffekter man kan få fram ifall man verkligen ligger i. Mina damer och herrar, det här är La Collegiala. Så, nu fick jag till La Collegiala med Gary Lowe. Jag har faktiskt aldrig sett killen, så jag vet inte hur kort han egentligen är. Men vi vill tro honom på hans namn. Det är i alla fall hemskt bra från 80-talet. Från min ungdomsglada dagar. Då var jag ofta ute och dansade den här.

här trummar de så det står härliga till. Girlo, la collegiala. Collegiala, det är svårt det där. La collegiala. Ja, den allmänna känslan är i alla fall god av den här låten. Och lite så här sköna rytmer. Vi ser. Där, nu ska vi ställa alla knappar rätt. Och nu ska vi, där kommer ni här, braka igång med Thomas Di Leva. Han frågar den här eviga frågan, vem ska jag tro på? Men det kan jag berätta att det är oss här på Radio Godis. Vi vet precis hur saker och ting ligger till. Och det är bara att fråga oss. Så kommer du få de rätta, ärliga svaren. Som ger dig en rimlig guidning för att få ett så bra 80-tals liv som möjligt.

fråga mig, en av 1982 års absolut bästa plattor. The Night Flight, Donald Fagen, handlar om hur han sitter och snackar i radion på någon sån här nattsändning. Ska vi se vad det här är då? De bara slamrar igång i bakgrunden på ett väldigt trevligt och härligt sätt, mina öron. Det här blir jag på gott humör av. Det blir jag även

0: menar de där egentligen? Är det den där linjen, den där snygga, prydliga linjen man ska följa med ordning och säkerhet i sitt liv, eller är det att någon ska hjälpa en helt enkelt och kasta ut en livlina?
1: Soldater! Uppställning! Givet! Tag fram radioapparaterna! Radioapparater! Gå!
0: Så där ja, nu tycker jag alla hoppas att vi ska sansa oss lite grann. Det finns ingen anledning att ta skydd, utan snarare tvärtom. Gå ut på en stor öppen yta och ta med den största radioapparat du kan hitta. Höj volymen ordentligt, för att det är radiogodis. Det är massvis med bra musik från 80-talet, och det är Mattias Nyström bakom knappar och rattar och spakar. Och kolla.

0: Han är inte bara kär, han är helt förskräckligt kär. Han är fånge i kärleken. Colonel Abrams och Trapped. Och Radio Bodis med Mattias Nyström.
1: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
2: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Did I want you, baby? We'll never be the same, 'cause you played those silly games. And yet I want you, girl. They say we were an item. My thoughts I try and hide them. Did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do.

Då så, då har vi värmt upp ordentligt här i Radiogodis med lite New Jack House. Och innan dess var det Ren House. Nu ska vi se. Fairly Jack Master Funk heter de, Love Can't Turn Around. I Radiogodis med er kära diskjockey Mattias Nyström. Jag vet ju egentligen inte ifall det är alldeles rätt om mig att säga kära diskjockey. Men det är säkert så att någon, kanske min fru eller någon i varje fall, tycker att det kan vara lite kärt och trevligt att höra min röst i varje fall. Nu är det dags för Hover Jones.

1985, Howard Jones, Things Can Only Be Better. Men det är ju en sån här sak som är lite klurig för oss att verkligen hålla med om här på Radiogodis, eftersom vi kör 80-talsmusik och tycker att det var allra bäst med musiken på 80-talet. Och det innebär ju att det blir ju faktiskt inte bättre och bättre. Men i just det här programmet, då blir det faktiskt bara bättre och bättre och bättre. Nu har jag äntligen fått tag på en riktig kopia som inte är avbruten av en singel spelade, som det blev fel på för några veckor sedan. Katse och Tid att älska.

verkligen förtjust i den här gamla singeln Katse, Tid att älska. Det var 1982 det. Vi kan väl fortsätta stänka på med bra svensk musik. Vad sägs om Ratata?

Morotskocko i spetsen för Ratata. Jackie, en kalaslåt från Ratatas allra tycker jag bästa period som band. Då så ska vi se här då. Det är dags för inte någon kärlek egentligen, utan mer något automatiserat. Jag vet inte, vi får kolla här. D.D. Jackson och Automatic Lover.

0: Radio Rudy DJ.
1: Fina damer
2: och herrar, får jag för er presentera en mycket stor artist.
3: Mattias Nyström.
4: Men tack då, tack så mycket. Och det var ju trevligt att höra, även om det inte var riktigt, riktigt sant. Mina damer och herrar, vi fortsätter med DJ Jesse Jeff and the

Alright, mina damer och herrar, en allmän hållning, hållen varning från DJ Jeff Jeff och Fresh Prince. Girls ain't nothing but trouble. Och det har väl funnits stunder i mitt liv som jag nästan kunnat hålla med om det. Men sen sen så träffade jag min fru och sen dess har det bara varit solsken i den här diskjockens liv. Jag var tvungen att säga så för att annars får jag förmodligen ingen middag ikväll när jag kommer hem. Det gäller att hålla sig i sin väl med de kära och nära. Tusen och natt står de och sjunger här om och med i bakgrunden. Det tycker jag är väldigt trevligt, för det betyder att vi har laddat på en låt med Lustans Lakejer som heter just

tror att han nästan aldrig är slut. Men den är hemskt bra. Tusen och natt. Det var faktiskt den sista singeln med Lustans Lakejer som de gav ut på 80-talet. Och sen så dröjde det ju en bra bit in på 90-talet innan Johan Kinde satt ihop Lustans Lakejer igen och återkom med en platta som heter Åkersberga. Men det är en helt annan historia. Jag menar, damer och herrar, är det dags för Matthew Wilder.

Nothing Gonna Break My Stride. Radiogodis med Mattias Nyström. Och vi smackar väl igång nästa låt. Vi ska se om de är med här lite grann i skivstudion, så kan vi väl hjälpas åt. Och 1, 2, 3, 4.

Cannibal Lamb, såväl skiva som låt, heter The Flame, en av mina absoluta favoritalbum. När kan det ha varit? Jag kommer ihåg året, jag ska se om jag hittar året här på skivfodralet. Borde kollat redan innan, borde varit 85 eller något sånt där. 1983 var det faktiskt. Hur som helst, Cannibal Lamb och The Flame. Fantastisk platta, ifall ni lyckas komma över den så kan jag starkt rekommendera den i just din skivsamling. Men nu fick du den i din radio, i din radiogodis skulle man kunna säga. Jaha, här har vi då det som länge räknades som världens mest sålda singel och maxi-singel. Jag vet inte om det är så fortfarande. Folk köper ju inte singlar på det viset, utan folk köper nedladdningar och downloads från internetet och det där nymodigheterna som vi inte alls visste skulle komma då på 80-talet, när det var riktiga skivor som gällde, såna här stora, svarta, härliga i vinyl. New Order, Blue Monday, har väl de flesta av er redan plockat att det var det jag har på här i bakgrunden.

alltså Blue Monday med New Order. Här tycker jag låter lovande. Lite svensk synten. De heter Pars och låten Blå Fetter.

också Blue Monday med New Order. Här tycker jag låter lovande. Lite svensk synten. De heter Fars och låten Blå Fetter.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan, DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
1: Ja, mina damer och herrar, jag vill inte vara blygsam, men jag är rädd att jag glömde ta upp ett par saker där i som jag anser att det är väldigt fina drag hos mig själv. Men vi kan få berätta om dem i ett annat program istället, och passa på att säga att det här är Radiogodis med Mattias Nyström.

sådär, jag menar de där. Då gled vi över i något helt annat, nämligen Depeche Mode. Och Behind the Wheel, en av mina favoriter av Depeche Mode. Det här är en remix av Cheap Pettibone.

Ja, det här är jag grymt förtjust i. Depeche Mode från precis mitten på 80-talet. Och Behind the Wheel i en remix av Cheap Pettibone. Men den tar vi bort nu och så ska vi smacka på med en härligt lite knastrig gammal singel. Här är Katrina and the Waves. Alldeles speciellt för er som lyssnar på Radio Godis. Alldeles speciellt från mig som står här i studion, heter Mattias Nyström.

0: trevligt.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
2: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.
0: Ja, ett par torra skämt är väl egentligen vad man skulle behöva just nu. Men jag ska se om jag kommer på någon och så ska jag återkomma med det. Under tiden lite bra musik. Det här är, nu måste vi kolla vad jag laddar här. Jo, Ohio Players. Det här är grymt och skön funk. You sweet sticky thing på Radiogodis.

The Ohio Players. Ja, det är bra. You sweet sticky finger. Nu ska vi se här vad jag skulle göra. Jo, jag ska ladda en ny låt. Vi trycker på en grön knapp där och får upp lite gitarrer i bakgrunden. Det är Nile Rodgers som står och bara öser på med gitarrerna. Och han tar hjälp av Bernard Edwards som kommer att lira bas här om en liten stund. Och tillsammans så är de kärnan och grundarna och helt enkelt större delen av gruppen Sister Sledge, som hade sin storhetstid precis i slutet på 70-talet. Den här plattan kom ut 79, men den var jättepopulär även 1980, så att vi plockar väl en låt som den. Jag tycker jag är enormt bra. De här hits som He's the Greatest Dancer, We Are Family, och här tar vi

Det är så slärskt, det är så här riktig disco ska låta ifall ni frågar en discjockey som heter Mattias Nyström, det vill säga mig. Då ska vi se vad det här. Nu närmar vi oss precis slutet på 80-talet. Det var 1989, precis på slutet av året som Harriet smackade till. Oh yeah, hon håller med här.

Harriet, det känns inte som någon riktig så här världspopstjärnenamn. Harriet, det känns det känns mer som en äldre svensk kvinna eller något sånt där. Men det är en bra låt, och av omslaget att döma. Nu är visserligen omslaget då, som jag sa, från 1989, så att det var ju ett par år sedan. Men då så tycker jag ser riktigt trevligt ut på det här omslaget med Harriet, Temple of Love. Då smackar vi på en låt som jag vet att jag har kört den ett par gånger här förut i Radio Godis. Men det här är en av mina absolut stora favoriter i 80-talsdjungeln. Diane Warwick och den sorgliga historien om hennes man som är en riktig heartbreaker.

Music Areas. Det här var 1981. Det jag kommer ihåg då 1981. När jag var 14 år gammal, borde det väl vara, när 15 år gammal blir det, så fanns det ett radioprogram som hette Eldorado med Kjell Alinge. Och så spelade in på ett kassettband Eldorado ganska ofta, och då spelade de den här låten, och det var, det blåste skallen av mig, så bra gillade den. Jag bara, fantastiskt, jag var helt till mig. Så att det är extra roligt att kunna spela den nu. Vi har tycks ha fastnat lite grann i ett par lugna låtar. Vi tar en till i varje fall med Johan Lindell. Det är en annan av mina svenska favoriter från 80-talet. Här har vi en låt som, ska vi se vilken platta den ligger på. Kommer jag inte ihåg just nu, men jag vet vad låten heter i alla fall. Och den heter Som ett under.

ett under så så bra är det. Johan Lindell. Och som ett under. Då ska vi se här. Vi smackar på med det lite snabbare. Vad säger som Industry och State of the Nation?

Slayer of the Nation, en gammal singel, vinylsingel, för er som kommer ihåg det. Och på det här omslaget, det är en svartvit bild på Industry, och så står det i med röd text låttiteln, och gruppnamnet står liksom i vit text på röd bakgrund, lite konstigt, men hur som helst så står det på fodralet: känd från TV:s Videobeat. Och alla ni som kommer ihåg Videobeat, något gammalt TV-program från 80-talet, räcker upp handen nu. Och det var en otroligt stor skog med händer som bara räcktes upp där. Men då gör vi ett test som jag tror att vi får lite mera jakande svar på. Alla som kommer ihåg en grupp.

0: Mais qu'est-ce que c'est? Mais va voir les faire merde, va voir les faire saleté, ça me lisse dans les bois. Et comme un autre mère lisse dans les merde. C'est épouvantable, c'est route à bagage, c'est tout bien bourde. Et comme un cercile intelus dans vos radio goodies.
1: Le radio goodies, or bar and aid à l'esnale. Häng med nu så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
2: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW. Kai, LBSB med Dina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar med att högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, blir den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Partiet får nästan 44% av rösterna och blir störst och samtidigt halverar Kristdemokraterna sitt stöd. Nu kan AfD för första gången få chansen att vara med och styra en tysk delstat. Och vidare kan vi berätta att 5 personer har omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer skadades och 3 av dem väldigt allvarligt. Omkring 200 brandmän skickades till platsen. Och så blir det gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har velat köpa rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Enligt ligans vd har konkurrensen om både tv-pengar och sponsorer blivit tuffare. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ny vecka har vi och vi har lågtryck med tillhörande fronter som sveper österut över landet. I norra Norrland regn som under dagen rör sig åt nordost. Längre söderut passerar ett band med skurar, men solen får också utrymme att kunna visa sig lite här och var i Götaland. Och i just Götaland en temperatur på 18 till 20 grader. Lite svalare nu i Svealand runt 15 grader och kanske cirka 10 grader i Norrland. Det är väldigt varierande temperaturer beroende på var någonstans i Norrland man befinner sig. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco
17: sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med att högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, blir den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Partiet får nästan 44% av rösterna och blir störst och samtidigt halverar Kristdemokraterna sitt stöd. Nu kan AfD för första gången få chansen att vara med och styra en tysk delstat. Och vidare kan vi berätta att 5 personer har omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer skadades och 3 av dem väldigt allvarligt. Omkring 200 brandmän skickades till platsen. Och så blir det gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har velat köpa rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Enligt ligans vd har konkurrensen om både tv-pengar och sponsorer blivit tuffare. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ny vecka har vi och vi har lågtryck med tillhörande fronter som sveper österut över landet. I norra Norrland regn som under dagen rör sig åt nordost. Längre söderut passerar ett band med skurar, men solen får också utrymme att kunna visa sig lite här och var i Götaland. Och i just Götaland en temperatur på 18 till 20 grader. Lite svalare nu i Svealand runt 15 grader och kanske cirka 10 grader i Norrland. Det är väldigt varierande temperaturer beroende på var någonstans i Norrland man befinner sig. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco
5: sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiobodis.se.

Evergreen är tillbaka med förnyade krafter, men annars är det mesta sig likt här. 11 skivor som drunknade i skivutbudet på 80-talet ska få en ny chans att skina. Idag börjar vi vår resa i Sverige och Stockholm. Därifrån kom bandet vi ska höra först. Super Telegram.

Evergreen sätter tillbaka med förnyade krafter, men annars är det mesta sig likt här. 11 skivor som drunknade i skivutbudet på 80-talet ska få en ny chans att skina. Idag börjar vi vår resa i Sverige och Stockholm. Därifrån kom bandet vi ska höra först, Super Telegram.

Super Telegroup heter alltså det här bandet. Ett gäng från Stockholm med rötterna i bandet Rock Deluxe. Elisabeth Linder heter tjejen som sjunger på singeln Telefon från 1981. Vi stannar kvar i ämnet telefoner en stund till och ska lyssna på en brittisk tjej som kallar sig för Zina. Pig New Wave Pop i kölvattnet efter artister som Tony Basil och Lean Lovitch. Vi hör singeln Answer.

kallar sig för Zeenup. Och det är väl ungefär vad vi vet om den här tjejen. En brittisk singel i alla fall. Och kanske var Zina några år sen på den här bollen. Det var nämligen först 1988 som hon släppte sin Answer Phone Lover. Till Sverige nu och ett band som heter One by One. Det här gänget bildades från början som ett kompband till Hasse Karlsson från Noise. Men fick eget liv och tog namnet One by One 1985. Några listframgångar blev aldrig, men bandet fick i alla fall smaka på berömmelsen när Lionel Richie plockade fram dem som förband till några Sverigespelningar 1987. Vi ska lyssna på singeln Say You Never.

Ja, lite tidsenlig västkustinfluerad pop där från stockholmska One by One. Den här typen av pop hade ju annars större förankring i mellanstora svenska städer. Jag tänker på band som Modesty, Fingerprints eller Time Gallery. Alla hade de sina trogna fans, men svårt att få riktigt fotfäste på topplistorna. För One by One blev det bara två singlar, varav vi hörde just den andra som heter Say You Never från 1986. Sandy Stewart heter en amerikansk tjej som figurerade i kretsen kring Fleetwood Mac och framförallt Stevie Nicks på 80-talet. Hon är till exempel medkompositör till deras Seven Wonders. Sandy hade också en liten karriär i eget namn i början av 80-talet, men hade det svårt att komma igång, och då startade hon duon Blue Yonder som nosade på topplistorna 87 med låten vi ska höra, House of Love.

Arif Mardin, som bland annat producerat Squirty Politti, som suttit bakom spakarna där på debutsingen från amerikanska Blue Yonder. Sångerskan heter Sandy Stewart, nämnde jag innan, men duons andra hälft, David Munday, livnär sig än idag på att skriva låtar åt andra, men var som mest aktiv i början av 90-talet då han bland annat skrev hits åt Belinda Carlisle och Kim Wilde. House of Love heter den här låten med Blue Yonder från 1987. Ja, det är ju ett ganska vanligt upplägg att artister vi hör i det här programmet fortsätter som låtskrivare när de lagt artistkarriären på hyllan. Mike Leeson och Peter Vail heter två herrar som hade ett långt och framgångsrikt samarbete som låtskrivare på 80- och 90-talet. De skrev en del av Sheena Eastons största hits på 80-talet, och på 90-talet låg de bakom Charles and Eddies världshit Would I Lie to You, bland annat. Men före dess testade de sig fram som artistduo också. Leeson och Vail kallar de sig här på singeln Under My

Ja, det där var Mike Leeson och Peter Vale, alias Leeson and Vale. Framgångsrika låtskrivare åt andra, men mindre framgångsrika i eget namn. Vi hörde singen Under My Skin från 1980. Låtskrivarpar, ja. Steve Jolly och Tony Wayne var ett framgångsrikt sådant under 80-talets första hälft. Spandau Ballet, Bananarama, Alexa Moyet och Imagination var några av deras akter som abonnerade på listframgångar. På minuskontot hittar vi artisten Kevin Kitchen, en engelsman som sneglat mot den välpolerade amerikanska listpoppen här på singeln Put My Arms Around You.

heter Kevin Kitchen och det var 1985 som han gjorde ett album och några singlar under översyn av det framgångsrika producentteamet Jolly Swain. Efter detta försvann han som soloartist men har hankat sig fram inom musiken i alla fall och bland annat livnärt sig på att göra reklammusik genom åren. Vi hörde Put My Arms Around You, en singel från 1985 alltså. Till Skottland nu och bandet Big Ditch, ett sånt där band som ständigt lyftes fram av musikjournalister men som kanske saknar den där sista udden för att lyfta mot topplistorna. Klingande gitarrer och finstämda melodier är det i alla fall på debutsingen Prospect Street.

Swedish. Från början en trio, men sedan längs resans gång blev bandnamnet istället ett alias för sångaren och enda medlemmen Steven Lindsay. Trots åtskilliga försök på flera olika storbolag lyckades man aldrig mer än att nosa runt topp 40-strecket på topplistorna i England och förblev ett kritikerband. Detta var debutsingen från 1985, Prospect Streets. Till Sverige och Uppsala nu. Därifrån kommer nämligen bandet Royalty. Syntbaserad tonårspop på svenska här på singeln Lycklig.

vi har hört bandet Royalty från Uppsala. Men så värst mycket royalties blev det nog aldrig för den här låten, som blev bandets enda singel. Låten heter Lycklig och kom ut 1986. Till Basildon i södra England nu. Därifrån kom Pinkies, ett gäng som spelade melodiös powerpop i ungefär samma genre som till exempel Squeeze. Här är singeln Danger Gates.

låten blev en mindre hit i England, men den stora internationella lanseringen kom av sig. Bland annat var man här i Sverige och spelade i musikmagasinet Casablanca i SVT. Danger Games heter den här singeln som kom ut 1983. Tillbaka till Skottland nu och bandet Technos. Den här elektroniska popduon var en nerbantad version av bandet Techno Twins. Här är singeln Foreign Land.

Beverly Sage och Steve Fairney heter äkta paret i duon The Technos. Singen vi hörde var deras första under det namnet och blev en liten hit på amerikanska gayklubbar 1983, men några listplaceringar blev aldrig för deras Foreign Land. Vi hörs snart. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

It's my time of the month, you know.

0: teknik.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: reklam.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ja, men precis.
1: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
2: Hej, jag tar en jubileumstriss.
0: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
3: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

I don't wanna hurt you, baby, no. I don't wanna hurt you.

0: Willy. Sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
1: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
2: Ursäkta, det är dags att komma upp.
3: Förlåt, jag har inte varit sant.
2: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
3: Va?
1: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Ving, semester du inte vill hem från.
4: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
5: Eller tänk att du inte får göra det.
4: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
6: Telenor presenterar nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog handsläkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
10: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Radiogodis.se.
11: 80-tal, dygnet runt.
12: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.